0: jutarnji program Federalne televizije. Mirovni okvir na jednoj stranici. Može li memorandum od 14 tačaka donijeti trajni prekid rata između Sjedinjenih Država i Irana? Transatlantski odnosi u rasulu. Washington povlači 5000 vojnika iz Njemačke. Prijeti Italiji i Španiji. Može li Evropa sama brinuti o sebi? Rumunija utonula u političku neizvjesnost. Opozicija srušila prozapadnu vladu zbog rigoroznih mjera štednje i prodaje državne imovine. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Ja sam Vanesa Glođo, glumica, a moj današnji gost je Mimo.
2: Dobro mi došla.
1: Bolje te našla.
0: Mimara.
3: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
4: Pa, 50, 200 maraka.
5: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi. Ko su zvijezde 7. live stage festivala u Sarajevu? I šta nam to u velikom intervju poručuje Adnan Mundžić? Slušamo nove singlove Parnog Valjka, grupe Dram i talentovanog Farisa Pinje. Ko vlada našom top listom? In Music Pulse.
6: Samo u programu Federalne televizije.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
1: Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžiavdić.
0: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured. Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: Na današnji dan 1429. godine pobjedom francuske vojske nad Englezima završena je opsada Orleana u stogodišnjem ratu.
3: Now highlights of President Harry Truman's inauguration in 1949. He had just won re-election, defeating Thomas Dewey in a race many political pundits of the day thought he would lose.
2: 1884. godine rođen je američki državnik Harry Truman, 33. predsjednik Amerike od 1945. do 53. godine. Predsjednik je postao nakon smrti Franklina Roosevelta. Uveo je doktrinu, Trumanovu doktrinu, o vojnoj i ekonomskoj pomoći zemljama ugroženim ljevičarskim pokretima. Američki naučnik jugoslovenskog porijekla Mihajlo Pupin 1894. godine patentirao u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prijenose na velike udaljenosti. Za 30 godina istraživačkog rada prijavio je 24 važna pronalaska.
4: Paul Gauguin nace en París el 7 de julio de 1848. Su padre era un periodista liberal i tuvo que emigrar en 1852 con toda su familia.
2: Slavni Paul Gauguin. 1903. na Tahitiju umro francuski slikar Paul Gauguin. Sjećamo se njegove slike Bijeli konte, Plemkinja. U Švedskoj je ukinuta smrtna kazna na današnji dan 1921. godine, a 1924. na Korčuli je rođen istaknuti slikar Mario Mikulić. Na današnji dan 1949. godine stvorena je Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav su ušle dotadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene nakon Drugog svjetskog rata i poraza nacista. Formirana je privremena vlada na čelu sa Konradom Adenauerom. Američki filmski producent William Fox, osnivač filmske korporacije Fox, umro je 1952. godine.
5: Drugovi, dozvolite mi da kažem samo par reći o našem slabostima, o našem političkom životu. Ja sam prije na broju 3. Imate u posljednje vrijeme ne malo takvih pojava kao što je recimo lokalizam, kao što je pomalo i šovinizam, to su iz tih materijalnih razloga je to nastalo. I zbog nebudnosti komunista. Komunisti su zaboravili na šire interese čitave zajednice, gledaju, neki komunisti gledaju tamo svoj najuži krug.
2: Tako je nekada govorio Josip Broz Tito. Na današnji dan 1980. u Beogradu je sahranjen predsjednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Sahrani su prisustvovali najviše predstavnici više od 120 zemalja kao i 200 partija. Prijenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja. Na današnji dan 1984. godine Sovjetski olimpijski komitet odlučio bojkotirati olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu Sjedinjenih Američkih Država za kršenje olimpijske povelje.
6: Love is the only basis for human relationship.

0: that respect in one another the dignity of the children of God.
1: Slušamo glas prijatelja Bosne i Hercegovine. Naime, 2001. godine Papa Ivan Pavao II. Okončao svoju historijsku posjetu Siriji, čime postao prvi papa koji je ušao u džamiju. Tu zemlju je napustio molitvom za mir između Jevreja i Arapa. U 2003. godine na današnji dan u Američkom senatu jednoglasno je usvojen prijedlog o proširenju NATO-a za 7 bivših istočnoevropskih komunističkih zemalja: Letonija, Litvanija, Estonija, Slovenija, Slovačka, Bugarska i Rumunija. Te iste 2003. godine marokanski kralj Muhamed je, povodom rođenja svoga sina nasljednika, oslobodio više od 9000 zatvorenika, što je najveća amnestija u historiji te zemlje.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
1: Only you.
0: I program koji ne propuštate.

0: Tequiero. Ja te volim.
1: Tequiero. Te adoro. Te adoro.
0: Ja te volim.
1: Oreva oma ega sukida.
0: Ja volim to ime.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, na talasima ste Federalnog radija, naše jutarnje druženje, ono što bi na neki način moglo da bude neki blok redovni u našim jutarnjim druženjima jeste i par informacija koje dobivamo, dakle, izvan granica Bosne i Hercegovine, a opet na neki način da su to informacije koje nisu vezane za ona velika i krupna spoljnopolitička dešavanja koje svakako i pratimo u našim redovnim emisijama, kako i na radiju, tako i na televiziji Federacije, i to nalazite naravno sve i na našem dakle web portalu federalna.ba, gdje imate i te stranice, jeli, posvećene zaista nekim dešavanjima koja ponekad ne uđu u ove krupnije, jeli, informativne emisije koje se bave zaista najvažnijim spoljnopolitičkim temama. Tako da, evo, nalazimo jednu lijepu fotoreportažu i dakle na našem web portalu, i agencije su to prenijele. Ona je vezana za tematsku kantinu koja se održala u Santiagu, gdje su obožavatelji serijala Ratovi zvijezda se okupili i na taj način oni su proslavili Međunarodni dan Ratova zvijezda, poznat kao 4. maj. Od tog događaja, jeli, gdje su posjetioci u kostimima učestvovali u impresivnom iskustvu inspirisanim ovim filmskim serijalom, domaćin mjesta događaja rekao je da obožavatelji dolaze da dožive ono puno neko realno iskustvo, i često dolazeći u kostimima koji bi mogli da asociraju na junake. Neki su baš onako autentični, a neki su samo asocijacija na junake Ratova zvijezda, i kad se nađu tako na tim godišnjim okupljanjima, pokušavaju da dobiju puno iskustvo i da se osjećaju kao dio svemira. Inače, oni su komunicirali sa tematskim likovima unutar okruženja dizajniranom da podsjeća na lokacije iste serije, ili iz franšize, i organizatori ovog događaja su rekli da žele da se ljudi koji su došli da obilježe to, dakle koji su pravi fanovi serijala Ratovi zvijezda, osjećaju kao da su u drugoj galaksiji, i kažu da je to dakle zaista i postignuto. I ovogodišnja referenca je bila na frazu koja se često pominje u ovom serijalu, neka sila bude s vama, i mnogi su se, eto, i kostimirali na taj način da liče na junake, ili da su barem inspirisani sa junacima ovog filma. Sve je to, da kažemo, tako nekako i predstavljeno, na neki način se vraća, da kažem, unazad, jer ovakvi tematski skupovi do sada su bili uglavnom online, i ljudi, ljubitelji takvih, recimo, dešavanja su imali na online platformama mogućnost da se druže,

Skandal u Hrvatskoj. Evropsko tužilaštvo pokrenulo je veliku istragu o zloupotrebi poljoprivrednih fondova. Mito, prevare sa subvencijama i falsifikovanje dokumenata pod lupom su hrvatski državljani, a sličan scenarij mjesecima potresa i Grčku.

tehnologija pod kontrolom. Brisel zabranjuje korištenje vještačke inteligencije za kreiranje seksualno eksplicitni deepfake sadržaja bez pristanaka. Ovo je dio novog digitalnog zakona sa ciljem zaštite privatnosti, posebno djece.

0: O trgovinskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama raspravlja se i uoči samita G7 u Parizu. Njemačka ministrica ekonomije Katerina Rajhe i evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčović fokusirali su se na provedbu sporazuma iz Trneberija, postignutog prošlog jula. Ključna tema – smanjenje birokratije koja guši privredu.
1: Potpuno razumijem da je teret birokratije prijetnja ne samo našoj trgovini, već i ekonomiji, a smanjenje birokratije iz direktive o izvještavanju, o korporativnoj održivosti, uredba Evropske unije iz trostrukog DEA, to je zajednički cilj svih

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Povodom Dana Evrope 9. maja širom Evropske unije organizuju se manifestacije, debate i događaje posvećeni evropskom jedinstvu i saradnji. Datum se obilježava u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. koja se smatra početkom stvaranja Unije. Evropa obilježava 81. godišnicu pobjede nad fašizmom i završetka Drugog svjetskog rata. Centralna komemoracija održavaju se u evropskim gradovima uz poruke mira i upozorenja na rast ekstremizma i novi sukoba na kontinentu. Uoči obilježavanja Dana pobjede, Rusija je najavila privremeni prekid vatre do 10. maja, te je pojačala sigurnosne mjere zbog mogućih napada dronovima. Kijev tvrdi da Moskva istovremeno nastavlja napade i koristi praznik u propagandne svrhe. Bahrein i Sjedinjene Države predstavili su u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije u vezi sa situacijom u Hormuškom reuzu uz podršku Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Taj potez uslijedio je dan nakon zatvorene sjednice Vijeća povodom raketnih i napada dronovima na Emirate, za koje je Iran negirao odgovornost, navedeno je u saopštenju na internet stranici UN-a. U nacrtu rezolucije Iran se poziva da odmah obustavi napade i prijetnje trgovačkim brodovima u Moreuzu, kao i postavljanje mina i, kako je navedeno, ilegalnu naplatu putarina. Ukrajinska pravda objavila je da su ukrajinske snage sinoć napale mete u Rusiji. Serija eksplozija potresla je Jaroslavlj, Moskvu i Rostov na Donu. Najgore je prošla velika rafinerija nafte koja je zahvatio požar nakon udara. Ruska agencija za zrakoplovstvo je reagovala i uvela privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima.
1: Vrijeme.
0: Danas u našoj zemlji je pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća na u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati
6: sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
7: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
8: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U 12 sati 38 minuta kratko podsjećanje na nogometne aktuelnosti. Finale Evropske lige su Aston Villa i Freiburg. Za naslov prvaka konferencijske UEFA lige će igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Sada o dvoranskim sportovima. Pred nama je drugi meč četvrtine finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Rumunski Cluj je u 19 sati domaćin budućnosti. U Podgorici su Crnogorci slavili 86-73. Bosna će u nedjelju od 17 sati ugostiti Partizan. U Beogradu su domaći pobijedili 81-73. Od 20 sati i 30 minuta iste večeri u Subotici igraju Spartak i Dubaji. Dva dana kasnije CDVita Olimpija i Crvena zvezda. Dubaji i Crvena zvezda vode 1-0 u seriji. Hapoel Real Madrid 81-87 sinoć u trećem susretu četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Real se pridružio Olimpijakosu na spisku učesnika završnice u Atini. Večeras četvrti meč u seriji igraju Fenerbahče Žalgiris i Valencija Panathinaikos. Prvi počinje u 19 sati, drugi u 20:15. Fenerbahče i Panathinaikos vode 2-1 u seriji. I u NBA ligi košarkaši igraju četvrtinu finala play-offa. Detroit Cleveland 107-97, Oklahoma LA Lakers 125-107. Detroit i Oklahoma sada vode 2-0. Pred nama su susreti Philadelphia, New York i Minnesota, San Antonio. Prvi počinje sati za ponoć i drugi u 3 sata i 30 minuta. New York vodi 2-0, Minnesota i San Antonio imaju 1-1 u seriji. A posljednji učesnik Final Fora Lige prvaka Evrope za rukometaše je Magdeburg.

najbolji, najslikovitiji prikaz buđenja fašizma, stvar koju smo upravo čuli. Pogledajte, potražite ovaj spot, ako već niste gledali kultni film Kabare. Tako sve divno, tako sve naivno i onda odjednom ode sve. Zamalno rekao gdje. Naime, sutra se obilježava dan pobjede nad fašizmom, dan koji podsjeća na vojni poraz nacističke Njemačke. U tom smislu, historijski fašizam kao državni projekat Benita Mussolinija ili nacizam Adolfa Hitlera jesu poraženi 1945. godine, zvanično na jučerašnji dan kada su potpisali kapitulaciju, ali ideje koje su ih hranile nisu potpuno nestale. Danas se fašizam rijetko pojavljuje u tom obliku sa uniformama otvorenim totalitarizmom i jednopartijskom državom, nego češće kroz obrasce ponašanja i politike. Stručnjaci kažu da neki od oblika u kojima se danas mogu prepoznati fašistički ili profašistički elementi su ekstremni nacionalizam koji dijeli ljude na prave i neprijatelje, nacije, demonizacija manjina, migranata, religijskih ili etničkih grupa, kult vođe, ideja da je jak lider iznad institucije, napadi na nezavisne medije, sudove, univerzitete, glorifikacija nasilja i militarizacija, teorije zavjere koje opravdavaju autoritarnu kontrarevolucionizam historije i revitalizacija ratnih zločina. Zvuči poznato, a? Da. U Evropi i u svijetu postoje pokreti krajnje desnice koji koriste demokratske izbore, društvene mreže i populističku retoriku, ali ponekad šire ideje veoma bliske historijskom fašizmu. Istovremeno, pojam fašizam se često koristi i preširoko kao etiketa za svakog političkog protivnika, što može zamagliti stvarno značenje tog pojma. U kontekstu bivše Jugoslavije teme posebno osjetljive jer su sjećanje na rat, okupaciju, partizanski otpor, etničke sukobe i dalje

čin i osvojite možda ovu nagradu, pa ćemo vas onda ugostiti, pa ćemo pričati, pa ćemo vas pitati. A kad ste vi dobili ona inspiraciju za to, pa ćete vi govoriti. A ja ovdje tu inspiraciju za tranzicionu pravdu i mirovni aktivizam imam još od malih nogu, još kad sam se rodio, još kad su mi davali one lutkice i autiće da se igram. A kad smo kod novih, mladih, inovativnih stvari koji prave iskorake vašoj pažnji, preporučujem Splash, alt rock fusion band iz Mostara koji je objavio svoj prvi album pod nazivom, odličnim nazivom, Domaće neprskano. Žanrovski pjesme nisu sve istog zvuka, čime se očituje otvorenost svih članova benda kao muzičara, prisutni su uticaj progresivnog metala, panka, alternativnog roka 90-ih i etno muzike. Kroz tekstove se prožimaju elementi nostalgije, feminizma, kritike, bijese i drugih emotivnih stanja mladih ljudi u današnjem vremenu. Primijetili se, jel da ja sve ove neke aktivističke stvari guram, a korištenjem izraza iz čitave regije naglašava se da je njihova priča inspirisana i stvorena, ali i posvećena svim ljubiteljima alternativne muzike na ovim prostorima. Inače, snimanje ovog albuma trajalo je u periodu od 9. do 15. januara ove godine u studiju, a gdje drugo kad kažemo Mostar, nego u muzičkom centru Pavaroti kod druga Ohe. Vrijeme u studiju dobili su zahvaljujući pobjedi na gitarijadi na putu za jug prošle godine. Slušamo Splash, industrijski neprskano.

šta sam ja navadio danas ovih novih stvari, to je čudo jedno, evo sad tek skontam. Sve novo. A ovo je bio novi single Feđe Štukana i njegovih nesvrstanih, naslovljen kao Žal, koji je nastavio svoj rad sa muzikom koja je dio predstave Blank, rađena po njegovoj istoimenoj knjizi, a koja je na repertoaru Kamenog teatra 55. A kad smo već kod teatra, evo najave za ono što nudi ansambl Narodnog pozorišta Tuzla, koji mjesec maj započinje gostovanjem na 18. festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, na kojem učestvuje s predstavom Tri prikazivanja Boga, koju je napisao i režirao Aleš Kurt. Predstave na rasporedu večeras u 19.30, dakle večeras u Konjicu, a ekipa se vraća na matičnu scenu sa hit komedijom Žene u crvenom, koja će se odigrati utorak 12. maja u 19.30. Žene u crvenom autora Davora Špišića u režiji Mithata Kušljugića kroz priču o četiri žene pogođene ekonomskom krizom razotkriva savremene društvene nepravde o kojima smo pričali negdje na početku predstave. U predstavi igraju izvrsne glumice Meliha Fakić, Elvira Aljukić, Jasmina Dedić-Ibrić i Irma Mehinović. Musical Plavi avion autora Jovana Boškovića u režiji Dušanke Belade Bošković na repertoaru Narodnog

Noise 26 za ljubitelje tačnog vremena. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje 19. izdanje festivala Majske muzičke svečanosti koje se otvara

0: Edina Zupčevića povezujemo ponajprije za Internacionalni muzički festival Jazz Fest Sarajevo, potom za producentsku kuću Gramofon, te za portal slobode Nomad. Knjiga Čekajući Azraila prva je knjiga Edina Zupčevića, a kritika ju je okarakterizirala autobiografskom prozom, knjigom sjećanja u formi ispovijesti. Urednik Tomislav Marković bilježi i da memoarska proza Edina Zupčevića tematizuje najcrnje iskustvo, iskustvo rata, razaranja, besmisla, beščašća, izdaje, uzaludne borbe za republiku, ljudsko zlo u raznim pojavnim oblicima, ali ne ostavlja u čitaocu gorčinu, već mu vraća nadu u čovečnost, čisto srce i srodne nepopularne pojmove. Jer knjigu piše čovjek koji je gazio u krvi do kolena, ali je sačuvao snove. I to je jedino što bi se moglo nazvati pobedom u sveopštem porazu, stradanju i apsurdu.
1: Najvažnija stvar koju sam uspio da postignem jeste da budem potpuno

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

Iako su u velikom većinom slučajeva uglavnom njihove redovne pjesme sa studijskih albuma pronalazile svoj smisao u određenim scenama i filmovima, oni najodvažniji su se usudili ogušati i kao autori originalne muzike za filmove. Elton John se može posmatrati kao muzičar kojem film možda nije bio u prvom planu tokom dugotrajne karijere, ali je ipak veliki broj njegovih pjesama završio na raznim soundtrack albumima. Tokom svog pop-rock staža ovaj britanski muzičar snimio je i puno više nego što vam mogu predstaviti večeras, pa ću vas ovoga puta kroz narednih 60 minuta pokušati upoznati sa onim najvažnijim filmskim numerama otpjevanim i komponovanim od strane Sir Elton Johna. Zbog toga ne mijenjajte frekvencije, već se ugodno smjestite uz svoj radio prijemnik i uživajte u vokalu i muzici jednog od najznačajnijih muzičara današnjice, čije su mnoge pjesme klasici, a neke od njih su i filmski. Za početak, sa soundtrack albuma za film Američke varalice iz 2013. godine slušamo pjesmu Goodbye Yellow Brick Road, objavljenu prvobitno na istoimenom albumu iz 1973. godine, a nakon toga i Krug života iz crtanog filma Kralj lavova, za koju uz Eltonovu muziku tekst potpisuje i slavni Tim Rice.

Nadam se da ste uživali. Slijedi poziv na novo druženje uz filmsku muziku i iduće sedmice u isto vrijeme. Sa vama su bili Hajro Rožajac, tonski montažeri, Mirza Sjerčić, urednik i voditelj. Do slušanja.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimami i spikerica Azira Softić.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, događaj dana. Hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu Manivala odluka naredne sedmice? Nećemo ostaviti radnike same, poručio federalni premijer. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Trump objavio trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije. Šef Evropskog vijeća Antonio Košta poslao je poruku građanima Bosne i Hercegovine navodeći kako se obraća budućim članovima Evropske unije. Povod poruke je Dan Evrope, a Košta je jasno naglasio kako je budućnost građana Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
4: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
5: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira,

skandal u Hrvatskoj. Evropsko tužilaštvo pokrenulo je veliku istragu o zloupotrebi poljoprivrednih fondova. Mito, prevare sa subvencijama i falsifikovanje dokumenata pod lupom su hrvatski državljani, a sličan scenarij mjesecima potresa i Grčku.

tehnologija pod kontrolom. Brisel zabranjuje korištenje vještačke inteligencije za kreiranje seksualno eksplicitni deepfake sadržaja bez pristanaka. Ovo je dio novog digitalnog zakona sa ciljem zaštite privatnosti, posebno djece.

Bila je to peta epizoda radio romana Zehrina priča Hanan Alšej u prijevodu Esada Durakovića. Igrali Belma Lizde Kurt, Edhem Husić, Nada Đurevska, Sead Bejtović, Admir Glamočak, Robert Krajinović i Lamis Kulenović. Majstor tona Mirsad Tukić. Dramatizacija i režija Dubravka Zrnčić-Kulenović. Urednica dokumentarno-dramskog programa Vesna Ljubić.